mamana wa mina wa patima patima ufana ningwete nakushuva mamana usiku ni mumu.